Symbolinke kongdo linke ne sentu buni sebe ya dunla ne dan na we chamzi jin gi gem si be lu se ti ji ta se ti na lo ya amla gi ji du ta sim sa le ya zun xin xun bu mie ba tang pu zhu li ya jiang bie le mi ji sim ya nga zhe na we ma che ta pu zhu gi qin qin me yong li ya jiang bie qin zuo gi san bu ti chun ba che yo ji